0: 4 na, Philippine Standard Time. Sa laray sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga, o siyempre sa atong mga taho karong buntaga, in simultaneous broadcast gihapon kita karon nga sa atong istasyon. Igsong istasyon sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa laray karon sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Unang na paghagpat gining taho gikan na dito nga bahina sa may Northern Mindanao, di nasikop sa mga otoridad ang usa ka labing gipangitang kriminal dito sa ilang lalawigan human nga gisarbi ang warrant of arrest sa dito sa Brook 5 Barangay 4 Malaybalay City ni atong adlaw Sabado. Agila ang dinakpan nga 29 anyos nga si Rolly Alfona, 29 anyos kini, gamulupyo sa barangay Diaz sa kinsa na lista sa top sa 7 most wanted persons sa provincial level o top 5 sa city level. Ginako ba si Alfonso na isang puwersa sa Malaybalay City Police Station na Bukidnon na Province Police sa Provincial Office o RIU 10 na tungod sa kasong attempted rape ubos sa Republic Act 7610. O child abuse law, gitakda karon sa korte ang piyansang 120,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan na labig sa kasamtangan niyang pagkatanggong nga na sa Malaybalay City Police Station. Samtang nasigpausap sa mga otoridad ang usa ka 43 anyos nga lalaki nga ilang top 8 regional priority target o high value individual sa gidiling tambal at all sa search warrant operation sa Block 2 sa Barangay Maripayon, Pangantukan na Bukidnon ni Adong Adlong Sabado subay sa report sa PNP. Ang operasyon ang nagresulta sa pagkakumbiskanan ng 7 kasilyadong plastic sachet sa ginadto ang shabu nga nagtimpa ang 60 gramos nga balor 411,400 pesos. Nagitan usab sa dapit ang mga gamit sa pag-amot o paggamit sa gidiling tambal sama sa weighing scale, aluminum foil, sa lighters o gaingon man tutor. Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang at tudling sa atong mga balita gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao. Luksuan ta ang dugang nga mga taho dito nga dapita sa may Caraga Region. Luksuhan ta karon ang area sang Caraga Region. Di nagpaabot og inisyal nga hinabang ang City Government sa Surigao pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ngadto sa mga pamilyang naapektuhan ining sunog nga hitabo dito sa Brook 5 Malipayon Barangay Taf niadtong nakalabay nga adlong Sabado. Gigataho nga 15 ka mga pamilya og 35 ka mga boarders ang naapektuhan sa maong insidente. Isip kabahin sa unang tubag sa lokal nga kagamhanan nakadawat ang mga apektadong pamilya nining 5 ka DSWD food pack sa usa ka LGUE balde o 30 kilos nga buga sa matag pamilya. Samtang mga tenant o boarders nga nasunugan o niining nga boarding house nakadawat usab og food pack sa usa ka LGUE balde o 10 kilos nga buga sa matag usa. Lakip sa gipaabot nga dugang ayuda ang ready to eat pack sa hygiene kit sa kitchen kits, sleeping kits o family kits aron matubag ang uban pang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan na niining maong insidente. Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga didtong bahin gihapon sa Northern Mindanao, duha ang napating nga patay human ang nahitabong karambola sa mga motorsiklo sa Block 2 Barangay Sabang, Surigao City. Suma sa PNP, usa sa mga nalambigit mao ang 23 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa iyang nga motorsiklo, nga adunay 21 anyos nga babaeng angkas. Ang laing motorsiklo ang gimaneho sa 23 anyos nga lalaki. Subay sa initial nga investigasyon, nagsungag ang duha ka mga motorsiklo samtang ang usa padong sa San Francisco Anauan, Surigao del Norte o ang usa papaingon sa Surigao City proper nga nagaresulta sa ilang pagkabunal, pagkalamba o pagkabagno sa daan. Gidala dayo na ngadto sa Caraga Regional Hospital pinaagi sa court apan gideklara nga sa mga doktor nga patay ang duruha ka mga driver. Pag-aabot sa bahay Tambalanan, suma sa PNP, gituang nakainom ang usa sa mga driver sa wa pa mahitabo ang maong aksidente. Na record da usab nga walay helmet ang duroha ka mga driver. Na pati ka ang usa nga nakalas mao si John Lloyd Liamera, samtang nga nagapadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mahibaw-an ang kompletong detalye og tukmang hinungdan sa maong aksidente. Alas sa 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, atong dawaton ang report gikan sa atong kauban dito nga bahina sa may area sa northern Mindanao. Payout alang sa mga uplift beneficiaries sa Gipa Higayon, bisan pa man og holiday akarong adlaw din eh. Atong sayron ang detalye ni ini gikan sa atong kauban, gikan Joy FM Panggilbay. Nasa linya si Renza Sumalinog.
1: Gusto 30 tuig 2026, gipaygayon ang usa ka payout sa uplift program di 2035 ka mga beneficiary sa Ozami City ang nakadawata sa tag 2000 ka pesos cash nga assistance. Kini ang ikaduhang match sa payout, human usab makadawat og ayuda ang 2117 ka mga beneficiary niadto nakalabayng Sabado 2026 Agosto 29. Gawas sa 2000 nga cash assistance, ang matag beneficiary makadawat usab og 5 ka kilo nga bugas pinaagi sa suporta sa provincial government sa Misamis Occidental. Ubos pagpanguna ni Provincial Governor Henry Waminal, ang payout gihimo sa pakigdambayayong sa City Government of Misamis nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Fuentes. Ang uplift usa ka unified package for livelihoods, industry, food and transport, usa ka programa nga national government ubos sa administrasyon sa presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gitumong sa paghatag og atabang sa mga pamilyang naapektuhan sa nagkataas nga gastos sa mga samatag adlaw-adlaw nga panginahanglan. Bisan weekend nato pa nagpadayon ang pagapod-apod sa ayuda aron masiguro nga maabot kayo dayon ang tabang ngadto sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Daghang salamat gawbang ran sa Sumalino gagikan Joy FM Panggilbay sa maya northern na Mindanao. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntag, dugang sa mga tuling sa atong mga balita karong buntag, atong dawaton ang report gagikan sa atong kauban na dito nga dapita sa maya area sang eastern na Mindanao. Amihang bahin sa Mindanao, ana-ana sa linya ang atong kauban gikan Joy FM sa Davao Oriental.
2: Okay, human sa gipahigayon suwaran operation sa mga personay sa Caraga Municipal Police Station uban sa ubang law enforcement agency sa Sitio State Barangay San Luis sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental pasado alas 5 kagahapon sa buntag. Gila ang dinakpan sa alias Junjun, 31 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Nasakmit gikan sa suspect ang usa ka 38 revolver nga walay serial number ug upat ka buhing bala. Sa pagkakaroon ng mga nakuhang ebidensya, gidala sa Caraga Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon, samtang giandam na ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Urban Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan Joy FM sa mehang bahin sa Mindanao. Samtang dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga sa northern na Mindanao. Din nagpalugwa og pasidaan karon ang pag-asa malay-balay ngadto sa mga mulupyo og mga mag-uma sa Bukidnon nga mangandam sa epekto sa very strong El Nino nga ginalauma nga mas mabati sa lalawigan sunod sa nga mga buwan, partikular sa buwan sa Nobyembre hangtod unang bahin sa 2027. Subay sa pamahayag ni pag-asa malay-balay Chief Meteorological Officer Ebony May Gabales Pedraza. Gilauman nga mukunhod nga sa 40-80% ang pag-uwan sa Mugidnon gikan Nobyembre hangtod Pebrero 2027 tungod sa padayong pag-init sa sea surface sa temperature sa tropical Pacific. Gipasidaan usab nga posible nga mosaka sa kapin na 40 degrees Celsius ang heat index sa pipila ka mga dapit kung magpadayon ang grabing init. Diin sa kasamtangan, miabot na sa 3638 degrees Celsius ang kainiton nga napati ka dito sa lungsod sa Maramag. Tungod na nini, gawag sa pag-asa mga lokal nga panggamahanan o mga mag-uma nga mag-matngon sa pagpili o pananom nga dili kayo nanginahanglan og tubig o kanunay nga musubay sa mga advisory sa Department of Agri Culture aron gayud nga mamahimong sustainable o makasugakod nga nasa epekto niining dala sa grabing El Nino. Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Didong bahina gihapon sa may area sa amihang bahin sa Mindanao. Wala magdahom ang usa ka mag-inahan nga ang iyang ang iyang pagbada og paggaon og sinina alang sa iyang napriso nga anak og igsuon na nahimong musangpot sa iyang pagapriso usab na sigob sa PNP sa Bisliga kagahapon ang maong maginahan human nakita na sa iyang dala ang usa ka sachet sa ginatuha ang shabu subay sa initial nga impormasyon gikataho nga ang maong sachet sulod sa bulsa sa usa ka short nga da sa maginahan alang sa iyang napriso nga anak nasuta ang gituang illegal nga droga atol sa inspeksyon sa pulis sa personal sa entrada sa istasyon samtang padung unta siya sa detention na facility aron maghatod og pagkaon og sinina. Tungod nini, gidakop ang maginahan og sa pagkakaron gibili na sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang investigasyon og ilegal nga disposisyon. Padayon pang gitino karon sa mga otoridad ang tinuod nga gigikanan og tuyo niini nga maong mga dinakpan. Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong balitang probinsyal sa amihang bahin sa Mindanao. Balik normal na ang face-to-face sa klases sa mga estudyante sa tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur, sugod ugmang adlaw. Kinihuman nga gitapos ang temporaryong pag-usaba sa klases schedule nga gipatuman na tungod sa grabing kainit sa panahon. Subay sa Executive Order Number 0800-2026, gibawi na ang modified face-to-face sa klases schedule na tungod sa miarang-arang na ang kahimtang sa panahon. Busa sugod Setyembre 1, mubalik na ang mga estudyante sa ilang regular nga face-to-face sa classes o sa naandan nga classes schedule. Apan, bisan pa man sa pagbalik sa regular nga klase, gipahinungduman na gihapon ang mga eskwelahan nga ipadayon ang hustong health o safety measures aron nga mapanalipdan ang mga estudyante, magtutulo og school personnel. Giawag usab ang mga ginikanan o estudyante nga magapadayon sa pag-amping o pag-monitor sa kahimtang sa panahon, ilabi na kung musaka pag-usab ang temperatura. Serbisyo Caravan gipahigayon sa San Vicente Tangoba City. Sayron ta ang detalye gikan kang Ren sa Sumalinog.
1: Gipahigayon sa Barangay San Vicente, dakusakop sa dakbayan sa Tangoba, ang usa ka pahigayong Midyear Barangay Assembly o Serbisyo Caravan isip kabahin na kini sa paningkamot nga mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga katawhan. Atol sa maong kalihukan, gipresentar ang mga nahimo o kalampusan sa barangay samtang gihatagan usab o higayon ang mga residente nga makapamahayag sa ilang mga pangutana, sugyot o panginahanglan pinaagi sa open forum. Kabahin usab sa programa ang Mayor's Time ni Tangob City Mayor Ben Canama di nagisgutan musab ang mga programa o gaservisyo alang sa komunidad. Mitambong usab ang pipila ka mga opisyal sa Tangub City nga mga personnel sub sa LGU, service providers, mga representative gikan sa Department of Education o mga opisyal sa barangay sa San Vicente nga gipangunahan ni Barangay Captain Jacinto Petiluna. Tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang koordinasyon tali sa lokal nga pagamhanan o komunidad o masiguro nga madunguga o matubaga ang mga panginahanglan sa mga lumulupyo. Pinagi sa Barangay Assembly o Serbisyo Caravan padayon nga gipahigayon o gipalig-on sab ang panakiusa o paghatod sa mga serbisyo alang sa katauhan sa Barangay San Vicente. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
0: Atong araw sa alas 5:39 Philippine Standard Time.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang at duling sa atong mga balitang probinsyal o sa kalalaki, gipusil patay samtang sakay kini sa iyang bisikleta. Sa iyong taong detalye, gikan na Joy FM, Northern Mindanao na sa linya, si Renz Sumalinog.
1: Kain na usaw ng pagpamusil ang nahitabo dito sa lungsod sa Lalalanao del Norte. Din patay na usab ang usa ka 33 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailhing mga suspetsado dito kinitabo sa Maypurok 1, Barangay San Manuel, Lalalanao del Norte. Ito na kalabay ng Agosto 29 sa malas 10 ang takna sa sa gabi kapit kukulang. Giilas ka pulisan ang biktima nga si Ayan Damilis Pasagdan, residentes Barangay Santo Niño, Kulabugan, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon sa Lala MPS, nasakay matupas sa bisikleta ang maong biktima. Sa iyang gipusil kini sa mga kadagang higayon sa wala pa mailhing mga suspitsado o man sa mga pagpumusil. Iyong umisibat dayon ang mga suspitsado sakay sa usa ka motorsiklo padulong sa wala pa masayring direksyon. Idala matod pa ang biktima sa Kapatagan Provincial Hospital apan giniklara kining dead on arrival sa attending physician. Sa pagkaroon na wala pa'y official na pamahayag ang kapulisan sa lungsod sa Lala samtang nagpadayon pa ang ilang operasyon o pag-imbestiga aron mailhan o masuta ang sa tinuod nga mga motibo sa nasampit nga pagpamusil. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Renz Sumalinog gikan na Joy FM sa may Panguil Bay. Dugang sa tuling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan ditong bahina sa may Joy FM Davao Oriental. Standby lamang kay atong ginahulat ang signal gikan sa atong kauban ining tagna labay kanato ang dugang taho dito nga dapita sa may area sa Davao Oriental. Samtang lakbit una kita dito nga bahin naghihapon sa Northern Mindanao, gipapaligon karon sa lokal nga pangamanan sa Iligan City ang flood mitigation projects pinaagi sa paghimo o lakang aron nga malikay ang pagbaha. Humana matagaan sa pagdagad ng DPWH Secretary Vince Dizon ang Iligan City Comprehensive Drainage Master Plan atol sa House Budget Hearing. Suma sa LGU Iligan nga bisan og naapil ang plano sa proposed 2027 National Expenditure Program padayon gihapon ang syudad sa pag hangyo nga himuon kining prioridad sa national budget. Alayon niini ang padayon nga pagkalot og pagtangtang sa lapok sulod sa suba og kanal, gani sugda na ang proyekto sunod tuig. Lakip sa dunay nga dugang nga plano ang project daloy nga nagatumong pagpaayo sa natural nga agianan sa tubig, pagpaligon sa mga daplin sa suba og paghimo og retention spaces aron nga malikayan ang pag-awa sa tubig ngadto sa mga panimalay. alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Iningat na atong dawaton karon ang report gikan sa atong kauban sa may area sang Joy FM sa may Davao Oriental. Atong ginahuwat karon ang signal gikan sa atong kauban. Ana-ana sa linya si Erwin Umadhay.
2: Sikop sa kapulisan ang usa lalaki human sa gipahigayon nga search warrant operation sa mga personay sa Caraga Municipal Police Station uban sa ubang law enforcement agency sa Sitio State Barangay San Luis sa lungsod sa Caraga Davao Oriental pasado alas 5 kagahapon sa buntag. Gila ang dinakpan sa alias Junjun, 31 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Nasakmit gikan sa suspect ang usa ka 38 revolver nga walay serial number ug upat ka buhing bala. Sa pagkakaroon ng mga nakuhang ebidensya, gidala sa Caraga Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon samtang giandam na ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikan rin sa Davao Oriental, Tinig 26, Urban Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan din nga dapita sa may area sa Davao Oriental. Dugang tuling sa ato nga mga taho karong nga buntaga. Diin na dugang taho gikan sa may area sa Barm area no, atong lakbitan karon ang Barm region. Dinanawagan ang Ministry of Public Order and Safety o MPO sa mga botante nga magpabiling ipabilin ang kahapsay o kalinaw nga nausaba sa teleabot gayod nga pinili ay sa pinakaunang Bangsamoro parliamentary election 2026 subay sa initial o gipaluwa nga pahinumdum sa MPOS. Giawagan nini ang mga botante nga likayan ang pagdigom-digom palibot sa mga botohan human nga makaboto. Gipaymangnuan usab ang mga botante nga likayan ang pagkiglambigit nga nasa bingkil og diskusyon kalambigit sa politika ug bon pang og ubang mga botante og dayon gayud nga mo hawa og hatag kay ganunan ang uban nga makakompleto sa proseso sa pagbutar. Unod usab sa Bangsamoro Autonomy Act number 35 o Bangsamoro Electoral Code of 2023 Article 7 Chapter 2 Section 28 ang patakarang angay gayud sundon samtang ginapadayon ang pagbutar. Lagip nini ang pagbawal sa pagguot og ingon man gubot nga paglihok sulod sa mga polling places sa aron nga mapabilin ang kahapsay og padayon nga proseso sa binotuhan. Giawag usaba ang publiko nga mubutar nga hapsay og likayan gayud ang pagpakigaguot og ipabilin ang kahapsay nga nasa polling centers. Alas 5:47 ang atong oras sa didtong bahina gihapon sa may Barm region. Sa may Barm region gihapon gipabarigon sa PNP o AFP ang ilang contingency plan alang sa pagpanigurong luwas hapsay og malinawon ang 2026 parliamentary election. Gipadayon sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang contingency planning session dungan ang mga opisyal sa 601, 602 ug 603 Infantry Brigades og 1st Mechanized Brigade. Gisgudan ang pag-deploy ni mga tinun-an og mga gamit logistic readiness og threat assessment og mga protocol alang sa paspas nga pagtubag sa posibleng insidente. Gitagag doon sa AFP ang kinadibok ang suporta niini sa PNP aron nga magpabilin ang seguridad sa mga botante og polling areas. Sigon kang MDSSPO Provincial Director of Police Colonel Michael John Mangahis, importanteng mamahimong malampuson ang pinilay aron nga mapaligo ng lehitimo o gawas nun gayon ang pagpamuno sa Bangsamoro. Giawag usaban nini ang mga otoridad nga ipadayon ang pagtinabangay aron nga mamahimong mahinong danon gayon alang sa mataga Bangsamoro ang ilang mataga boto. Alas sa 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang uwahing tuling sa atong balitang probinsyal karong buntag. Uwahing tuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Dito nga bahina sa maya area sang Cagayan de Oro na aresto sa Criminal Investigation and Detection Group ang usa ka 59 anyos ka Australian national human matud pa makuhaan sa 497 ka mga imported automotive batteries nga balura sa 1.5 million peso dito sa Cagayan de Oro City. Gibigay ng operasyon na baguhay lamang sa barangay Ipunan kung asa na samsam ang mga baterya. Sigun sa CIDG nga wa matod pa makasunod sa gitakdang product quality og safety standard. Sigun sa report, importer ang naarestong Australian national og matod pa aktual nga nagabaligya og may control sa nakumpiskang automotive batteries. Gipanguna sa CIDG Cagayan de Oro City Field Office og Regional Special Operations Team ang operasyon kadabayayong ang Department of Trade and Industry Region 10 og uban pang police units. Kalambigid sa pagpatuman sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines o Republic Act 4109 nga adunay mga probisyon na may kalambigitan na sa standardization o inspection sa mga produkto. Padayon pa ang ginapatigayon ang tukmang proseso sa kaso sa naarestong individual. Samtang gipahimunuan ang publiko nga pupwede nga mag-amping gayon sa pagpalit og automotive products o siguraduho nga musunod gayo gini o gasunod gayo gini sa gidakdang safety o quality standards. Alas sa 5:50 na ang atong oras sa higala, Philippine Standard Time. Kato ang kinalibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, human lamang ini.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oy?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, hantog ka rin.
11: Gano po?
10: Eh, marubi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
11: Ang imuhang tiil.
10: Ang imuhang tiil ko.
11: Oo.
10: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, kulyo ko.
11: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
12: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
12: Mm-mm, 7-in-1.
13: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:52 sa Philippine Standard Time sa laray sa itong mga balita karong buntaga alang sa itong balitang lokal. Kabahin gyapon sa selebrasyon sa Kalibungan na Festival din sa Lalawigan. Gipailaon sa pagbansay gyapon kalambigi sa digitalization o artificial intelligence sa micro, small and medium enterprises din sa Lalawigan. Isip kabahin sa selebrasyon sa Kalibungan na Festival 2026 sa pagigdampayayong sa Department of Information and Communications Technology o Bureau of Internal Revenue. Tumungan niining tuduan ang MSME sa kahibawo kalambigit sa AI. Gisgutan o sa mga paggamit sa QR, PH, e-government services ug ang aktual nga paghimo sa BIR business registration na tumunga niining mapahapsay gayod ang business efficiency sa MSME sa isip katambayayong sa pagpakusog sa lokal nga ekonomiya. Samtang dugang at tudling sa atong mga taho karong bundag, nagsugod na ni atong nakalabay nga adlaw ang 3-day lecture sa art workshop ni Kublai. din kabahin kini sa Museo Cotabato Fest nga giandam kayo sa provincial government alang sa usa ka semanang selebrasyon sa 112th founding anniversary sa probinsya. Ang nasangpit nga aktibidad da personal nga mibisita gayod si Governor Emilio Talino Mendoza uban sa 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talino Santos sa diin naghatag sa kagayunan ang local artist sa lalawigan nga makamugna sa makabagong idea ug masasa ng ilang abilidad sa ilang pagkakataon nagikan sa usa ka veteranong alagad sa sining nga si Koblay Milana lakip sa mga gitataw niini ang kaimportansya sa tinguha sa arts sa usining nga makatabang aron nga mapadayag sa artista ang ilang saluobin o gaingon man ang ilang pangalantaw. Alas 5:54 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga alang sa atong mga dugang mga developmental news din sa atong lalawigan. Diin, isip as kabahin sa selebrasyon sa Barangay Halta Workers Day nanguna sa usa ka bloodletting activity ang tanang 324 ka mga BHWs dinhi sa Kinapawan traditional o tradisyon na sahan ay sa BHWs nga isip celebrar ang ilang tinuig nga anibersaryo sa pagpadayon ning bloodletting activity isip tabang nga madugtungan ang kinabuhi sa mga hilabihang nanginahanglan niini daghan sa mga nagpakuha gadugo ang mga walk-in na donors o empleyado sa city government nga mitubag sa panawagan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista nga makiga langkob nga na sa maong aktibidad. Kini alang o sigon na usaba ni BHW Federation na President Lolita Alpaz. Inunang giawha ganini ang tanan nga physically fit nga mga kinapawan niyo sa edad 18-65 anyos. 50 kilos sa pataas nga i-avail gayod ang nasangpit nga serbisyo. Alas 5:56 ang atong oras samtang usa ka panimay ang nasunog kagahapon na sa hapon dito sa Block 2 Barangay Rangaban na Midsayap Corabato. Giila sa mga opisyal sa baryo ang nanag-iyan ining si Pepe Makakena residente sa maong lugar. Siguna sa report alas 4:40 sa hapon nahitabo ang maong sunog. Paspas matod bang mikatag ang kalayo hinungdan o tungod kay light materials lamang ang maong panimay. Gawa sa init usab ug uga ang panahon. Tungod sa paspas nga pagkatag ining kalayo, wa matod pay gamit nga naluwas ang maong pamilya. Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong police report, arestado ang 58 anyos nga lalaki nga nagatubang sa kaso kini human maaresto sa mga tinunan sa Magpet Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon Magpet Cotabato. Ang dinakpan mao si alias Roy Roy. Sigon sa PNP na aresto ang suspect bandang alas 12:30 sa Buntudto sa Block 3 sa Barangay Poblasyon na subay sa warrant of arrest nga kasong direct assault against an agent of a person in authority. May gitakdang piyansa kining 6,000 pesos. Gipregayon na ang operasyon sa tracker team o Magpeta Municipal Police Station. Samtang arestado ang 57 anyos nga kanhing barangay chairman human na matulbag kining manlaban o gisuway ang mga illegal nga mando sa PNP sa usa ka checkpoint sa barangay Sadaan na Midsayap, Cotabato. Nailan ang dinakpan nga mao si alias Risyo nga mulupyo sa barangiran Alameda, Cotabato. Sigon sa PNP nga nagpadayon og checkpoint ang mga tinuan sa Midsayap Municipal Police Station na isip kabahin sa gipabaligon nga police visibility o crime prevention na dihang giharang ang iyang motorsiklo. Matod pa mibalibad og misuway ang suspect nga nasa legal nga mando sa PNP hinungdan nga siya ang naaresto gayod tungod sa maong salaod. Sa ginpadagay nga intervensyon, na-recover usaba matod pagikan sa maong suspect ang .357 revolver nga walay serial number. Adunay 17 ka mga bala o gunom ka sa shay. Unod ang ginatuhuang shabu. Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto higala ang kinadibukang laray sa atong mga unang hunat sa atong balitaan. Karong adlaw nga Lunes sa petsa 31 ng buwan sa Agosto tuig 2026.